ארץ' בן קנבא דרש פצ'ו תומני ארו ובקשה הפמי מגראוי הפמי ג'רה אל קיירי אג'ילי אל יולנטי בורלף קווי ניוז בנג בנג אוואס עמידו אנג'ל אהמו אייקר בלן קרימינל פולו סקאטו פוטה קלמן טיקה מני זולו גוריסיק בקי גוק סופיה סירו דיקסון טראפ ceux que j'oublie, ma petite gueule, tous les petits du square.